Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Skyrádiu počúvate správy. Zdencov Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod, navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

Božský. Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Skyrádio. Už od 7 rána opäť raz začína vaše ránko s Milkym. Až do 11. sa budeme naozaj prebúdzať do nového dňa. Dnes je 24. september. Meniny oslavujú Ľubošovia a Ľuborovia. No a dnes prvýkrát po 10. na Skyrádiu aj predvolebný rozhovor s kandidátmi na primátora mesta Prešov. Tak ostaňte verní Skyrádiu.

0: Reklama.
1: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
2: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš s dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.
3: 7 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate prvú hodinku dnešného ránka s Milkym. Verím, že sa vám dobre vstáva. Predsa len dnes máme svieže ráno. Keď som išiel do práce, tak bolo len nejaké 3-4 stupne. A v noci určite musel byť mráz, pretože to bolo vidno aj na autách. Dokonca jeden sused už aj škrapkal, aj keď teda, no ja myslím, že to ešte nie je také vážne, aby sme mali veľké mráziska. Ale každopádne vec, ktorá je jasná a ktorá sužuje celý východ, je extrémne sucho. Tento rok naozaj je to extrém, no a preto sucho na východe opäť otvára otázku stariny. Nádrž zásobuje vodou 100 tisíce ľudí. Pretrvávajúce výrazné sucho vplyvňuje zásobovanie Košíc pitnou vodou. Organizácia AEVIS v tejto súvislosti upozorňuje na strategický význam vodárenskej nádrže Starina a kritizuje zníženie ochrany časti jej povodia. Pretrvávajúce naozaj výrazné sucho tento rok začína ovplyvňovať aj zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. Vodárne museli podľa organizácie AEVIS upraviť režim zásobovania Košíc a časť odberov presmerovať z povrchových na podzemné zdroje. Situácia podľa AEVIS ukazuje, aký význam má pre východné Slovensko vodárenská nádrž Starina. Nádrž poskytuje pitnú vodu pre viac ako 600 tisíc obyvateľov vrátane Košíc a Prešova. Podľa údajov, na ktoré organizácia odkazuje, klesajú v regióne vodné zásoby a prítok vody zo Stariny sa znížil až o 19%. AEVIS zároveň upozorňuje na ochranu celého povodia Stariny. Podľa organizácie je pre množstvo aj kvalitu vody dôležité chrániť nielen samotnú vodárenskú nádrž, ale aj územie, z ktorého do nej voda priteká. V dôsledku klimatickej zmeny čelíme problému s vodou, ktorý bude zjavne dlhodobý. Je preto zarážajúce, že štát zbytočne hazarduje a oslabuje ochranu jedného z najdôležitejších zdrojov pitnej vody na Slovensku, upozorňuje Gabriela Kalašová z organizácie AEVIS. Organizácia poukazuje na nedávno schválenú zonáciu Národného parku Poloniny. Podľa jej tvrdenia vláda preradila približne 1700 hektárov územia v povodí Stariny do zóny D a nižšieho druhého stupňa ochrany prírody. Podľa AEVISu ide o pozemky v povodí hlavných prítokov Stariny, teda riek Cirocha a Stružnica. Organizácia tvrdí, že zníženie stupňa ochrany oslabuje pravidlá ochrany územia v čase, keď sa Slovensko musí pripravovať na častejšie a dlhšie obdobia sucha. Dôležitá a dôsledná ochrana lesov a krajiny je tým najúčinnejším riešením, ktoré dokáže prirodzene zadržiavať vodu, spomaľovať jej odtok a chrániť pôdu pred eróziou. Starina je dôležitou súčasťou Národného parku Poloniny a preto, keď štát v tomto území znižuje ochranu prírody, znižuje tým zároveň aj ochranu vodného zdroja. Je to presný opak toho, čo by malo byť, dodáva na záver Gabriela Kalašová z AEVISu. Nuž, a ja verím, že naozaj pitnú vodu si jednoducho nedáme. To by bolo to posledné.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Minútu po pol 8 ideme prvýkrát dnes za vami na východné cesty. A tam je zatiaľ relatívny kľud a radary nám hlásite len v Šaci smere od Poľova. A v Prešove na výjazde z Vránovskej smere na Prešovsku máme jednu aktuálnu hliadku, tá útočí Humennom na Mierovej pri núdzovom tábore smere von z mesta. Tam všade opatrne, ak niečo viete, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu!
1: Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.
3: 7 hodín a 46 minút, to je presný čas zo Skyrádia, stále počúvate úvodnú hodinku Ránka s Milkym. No ako je našim dobrým zvykom, po 3 štvrte v rámci tejto prvej hodinky ideme do kalendára, dnes tam svieti 24. september, štvrtok, a meniny majú hneď dvaja páni na hlenie, ak to tak môžem povedať. Dnes totiž oslavujú aj všetci Ľubošovia, aj Ľuborovia. Meno slovanského pôvodu s významom ľúbezný a milý, jeho nositeľ je ostrý chlapík, má v sebe iskru a chuť do boja, akýmkoľvek problémom potrebuje stálu aktivitu a rýchly spôsob života. Žiadne istoty, pokoj, pohoda alebo normálny rodinný život. Tomu jednoducho nevyhovuje, on musí stále niečo robiť, riskovať a budovať, aby mal pocit, že žije. Občas si oddychne a vtedy sa mení na milého, príjemného a šarmantného spoločníka, vie si urobiť čas pre svojich blízkych a vypočuť si ich problémy či ponosy, pôsobí tak, ako by v ňom bolo spojené ako by v ňom boli spojené dve osobnosti, tak to nazvime, a tieto dve osobnosti v jednom dosť metu každého, kto má k nemu blízko, pretože sa v Ľuborovi či Ľubošovi nedá vyznať. Na neho neplatia obvyklé pravidlá, on si všetko robí po svojom a nakoniec sa stane uznávaným a bohatým. Teda napriek minimálnemu pochopeniu jeho činov sa oplatí žiť s Ľuborom a starať sa o neho, pretože on nikdy nezabudne na to, čo mu človek urobí, či už dobré alebo zlé. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená. Teda všetci Ľubošovia a Ľuborovia sú vraj ostrí chlapíci, ale rozdajú sa pre všetkých a rýchlo zabúdajú na všetky problémy, ktoré medzi vami boli. Tak ak máte takéhoto úžasného chlapíka niekde v party, v pracovnom kolektíve alebo nebodaj doma, tak mu rozhodne dnes nezabudnite zablahoželať k jeho meninám. My sa pridávame k zástupu gratulantov a želáme zo Skyrádia len to najlepšie všetkým Ľubošom aj Ľuborom. Veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú božskú hudbu z nášho Skyrádia. Tak teda Ľuboškovia a Ľuborkovia, všetko len to najlepšie.
0: Skyrádio, hráme božsky.

Nesmrteľný riff od Undercover a ich Baker Street. Nož a tesne pred 8 ideme opäť za vami na cesty. Radary nám hlásite na Prešovskej v Košiciach pred leteckou fakultou v smere do centra mesta, Prešove na Levočskej oproti Šelke v smere von z mesta a na D1 pri výjazde Poprad východ v smere od Prešova. Tam Šadenovú splynu dole, aby to nebolo navčas ráno drahé. A ak viete čokoľvek, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdielame s ostatnými šoférmi. Šťastnú cestu zo Skyrádiom.

0: Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.
1: Hodín 3 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danica vám priniesla správy o celej a my sa nachádzame už v druhej hodinke dnešného ránka s Milkým. Verím, že už máte po ranných stresoch a užívate si božskú hudbu zo Sky Rádia. Opäť upriamujem vašu pozornosť na 10. hodinu, kedy začína prvý z predvolebných rozhovorov s kandidátmi na primátora mesta Prešov. Tak ostaňte verní Sky Rádio.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečí vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.
2: Hodina 17 minút, je presný časový údaj zo Skyrádia. Vy stále počúvate 2. hodinu ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešovskej fakultnej nemocnice, pretože tam sa podarilo miestnym lekárom naozaj niečo výnimočné. Zvládli totiž náročnú onkologickú operáciu a pomáhal im robot, ktorý sa volá Da Vinci. Tohto robota sme už spomínali vo vysielení Skyrádia skôr, no špičková robotická technológia pomohla lekárom fakultnej nemocnice s poliklinikou Jana Adama Rajmana v Prešove zvládnuť naozaj mimoriadne náročný zákrok. Tým gynekologicko-pôrodnického oddelenia úspešne operoval pacientku s hmotnosťou viac ako 150 kg, ktorej diagnostikovali rakovinu maternice. Vďaka systému Da Vinci X mohli lekári zákrok vykonať mini-invazívne a bez komplikácií. Pacientku prijali do nemocnice s masívnym krvácaním a jej stav si vyžiadal okamžité podávanie krvných derivátov. Vyšetrenia následne potvrdili onkologické ochorenie, liečbu však výrazne komplikovala jej hmotnosť. Pre rozmery prístroja nebolo možné vykonať štandardné vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Lekári preto zvolili alternatívne diagnostické postupy. Tým pod vedením primára Jozefa Dzurilu a jeho zástupcu Martina Šimu sa po konzultácii s anesteziológmi rozhodol pre robotickú operáciu. Štandardná laparoskopia nebola možná pre obmedzenú dĺžku nástrojov. Jedinou alternatívou by bola otvorená operácia brucha, pri ktorej by hrozilo extrémne vysoké riziko komplikácií, uviedol primátor Dzurila. Operácia trvala približne 2,5 hodiny. Lekári pacientke odstránili maternicu spolu s vaječníkmi a vajíčkovodmi. Pomocou špeciálnej kontrastnej látky a detekčnej kamery zároveň zmapovali a odstránili sentinelové, teda strážne uzliny. Podľa zástupcu primára Martina Šimu je robotická chirurgia pri pacientoch s výraznou nadváhou mimoriadne prínosná. Hoci samotný výkon je technicky náročnejší, lekári musia pracovať v malom priestore s komplikovanou technológiou a aj množstvo viscerálneho tuku v brušnej dutine je problémom. Systém Da Vinci je mimoriadne vhodný presne na takéto prípady, uviedol zástupca Šima. Namiesto klasickej otvorenej operácie mohli lekári zákrok vykonať cez 5 približne 8 mm otvorov. To výrazne znížilo riziko infekcie, problémov s hojením aj ďalších pooperačných komplikácií a zároveň urýchlilo zotavenie pacientky. Jednoducho, robotický systém Da Vinci využíva Prešovská nemocnica od konca novembra 2025 a je obrovským prínosom a posunom v technológiách operácií. Nož opäť raz kričíme jedno veľké bravo.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

Tesne po pol deviatej ideme opäť za vami za volanty a radary ste nám nahlásili za poslednú polhodinku v Košiciach na konci Sečovskej smere do centra mesta a na Herlianskej pri Slovnaftke smer Lingov. Hliadky máme v Košiciach na Myslavskej pri kostole smere von z mesta a v Trhovišti smere od Michaloviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. Memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
2: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujem vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.

0: 8:48, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 2. hodinku ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na hádzanú, pretože hádzanári HK Košice prehrali v domácom súboji 3. kola Extraligy s obhajcom bronzu MŠK Považská Bystrica 28-31. Hráči z Metropoly Východu prehrávali v prvom polčase aj o 7, no po prestávke sa zlepšeným výkonom dotiahli na rozdiel 3 gólov. Po veľmi sympatickom výkone tak v domácom týme rezonovala trpkosť premárnenej príležitosti. Na veľké prekvapenie v prvom polčase nám chýbala viera v otvorenú partiu s Považskou. My sme jednoducho veľmi dobrí chlapci, v obrane potrebujeme pribiť, treba sa tam pobiť a toto nám chýbalo. V druhom polčase sme začali hrať agresívnejšie a Považská sa už nevedela presadiť tak ako v prvom. My sme jednoducho na hádzanú až príliš dobrí chlapci. Vylúdil trpký úsmev hrajúci tréner Patrik Hrušťák, ktorý sa tento raz do hry nezapojil. Viditeľným dôvodom bol zodvihnutý prst omotaný obväzmi. Musel som mať ruku hore, pretože ako náhle som ju dal dole, začala mi tiec krv. Ide o otvorenú trieštivú zlomeninu malička a uvidíme, čo s tým budeme robiť. Zranenie ma mrzí, pretože ja mám takéto zápasy rád a na lavičke sa to všetko prežíva oveľa, oveľa horšie. Skúseného kanoniera HK výborne nahradil rýchlonohý krídelník Benjamin Gagi, ktorý sa zhostil úlohy exekútora sedmičiek a celkovo nastrieľal 9 gólov. Publikum v hádzanárskej ale Slavomíra Šipoša napriek prehre ocenilo košickú snahu o rýchlu hádzanu a neutíchacú vôľu vrátiť sa do zdanlivo strateného zápasu. Okrem spomínaného Gagiho sa strelecky darilo i trojici bývalých hráčov Prešova, Petrovi Kimákovi, Fejkovi, Adamovi Kilianovi a Jakubovi Turekovi, ktorí spoločne nastrieľali 14 gólov. Hádzanári HK majú po úvodných troch zápasoch sezóny bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry. V najbližšom kole privítajú v piatok majstrovský Prešov, no už v stredu ich čaká zápas prvého kola slovenského pohára v Trebišove. Tak budeme držať palce, aby sa hrajúcemu trénerovi čo najskôr ten prst zahojil, aby sa mohol vrátiť do hry, pretože podľa jeho vlastných slov sa to oveľa ťažšie prežíva na lavičke ako na palubovke. No a veríme, že v ďalších zápasoch už uspejú.
1: Počúvate Sky Rádio.

Tesne pred 9. sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smer Lingov, všetci smere do mesta, pred Košickým Klečenovom smere od Dargová na D1 pred tunelom Prešov smere od Košíc. Máme aj jednu hliadku, tá aktuálne útočí v Trhovišti smere od Michaloviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod, navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: aj rádio. Ráne Boss.
1: 9 hodín a 3 minuty, no a tými správami o celej sme sa posunuli už do 3 hodinky do poludnejšej show, alebo ak chcete ránka s Milkym. No a ja upriamujem opäť vašu pozornosť na 10 hodinu, pretože dnes začíname sériu útorkových a štvrtkových debát s kandidátmi na post primátora mesta Prešov. Dnes pozvanie prijal Pavel Haďari, ako prvý sa zúčastní našej debaty už po 10, tak laďte s vašim Sky rádiom.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.
2: 9 hodín a 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia a vy stále počúvate 3 hodinu ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na včerajšie zasadanie prešovského zastupiteľstva, ktoré bolo posledné v tomto volebnom období a diskutovali aj o situácii vo futbalovom klube FC Tatran Prešov. Hlavný kontrolór mesta Prešov hodnotil aj vývoj mestského dlhu. V metropole Šariša sa včera zišli mestskí poslanci poslednýkrát v tomto volebnom období. Hneď v úvode zložil poslanecký sľub právnik Patrik Benčík. Plene nahradil Stanislava Šestáka, ktorému mandát zanikol kvôli zmene trvalého bydliska. Nasledovala dlhá diskusia o situácii vo futbalovom klube Tatran Prešov, ktorú hodnotil aj hlavný kontrolór Alexander Ernst. Vykonanou kontrolou bolo zistené systémové zanedbávanie povinností vyplývajúcich zo zákona číslo 211 o slobodnom prístupe k informáciám zo strany vedenia obchodnej spoločnosti FC Tatran Prešov, akciová spoločnosť. Manažment spoločnosti si zjavne neuvedomil fakt súvisiaci s tým, že firmu vlastní mesto Prešov a klub je subjektom verejnej kontroly s prísnym režimom transparentnosti. Zdôraznil, že išlo iba o kontrolu zverejňovania zmluv, pričom kontrola hospodárenia spoločnosti pokračuje a výsledky by mali byť známe až v nasledujúcom volebnom období. Primátor František Oľa doplnil, že aktuálne pracujú na ozdravnom pláne a postupne odstraňujú systémové chyby. Aby ste vedeli, čo sa teraz deje v Tatrane, konečne sú schválené smernice, konečne hlavný kontrolór môže povedať, že má prístup k veciam. Prvýkrát v novembri, keď som urobil rozhodnutie jediného spoločníka, tak som si vynútil po bývalom vedení Tatranu, aby skolektivizoval všetky zmluvy a doložil mestu Prešov zmluvy, lebo mesto robilo právny audit a účtovný audit. Keby sme neboli zakročili, tak dnes by ste možno ani nevedeli o týchto skutočnostiach a hlavný kontrolór by nemal podklady, z ktorých by vedel urobiť kontrolu. Kto je za pochybeniami a kto je zodpovedný, budú podľa primátora riešiť súdy a orgány činné v trestnom konaní. Zároveň potvrdil, že predaj 94% akcií prešovského klubu je dokončený. Mesto už má financie k dispozícii a pokračuje vysporiadanie všetkých záväzkov. Kontrolór v ďalšej správe hodnotil aj vývoj a stav dlhu samosprávy. Mesto Prešov si dlhodobo udržiava vysokú platobnú disciplínu a priaznivú úroveň likvidity. Zhodnotil, že mesto v súvislosti s dlhom spĺňa zákonné podmienky, odporučil mu však, aby vzhľadom na výrazný nárast úrokových nákladov monitorovalo vývoj sadzieb a zamedzilo narastaniu úrokov z omeškania. Tak to bolo včerajšie posledné mestské zastupiteľstvo v tomto volebnom období. Nuž a v tejto chvíli si hráme len a len božsky, toto sú Koňare.
0: Počúvate Sky Rádio.

o pol desiatej, hráme takto bosky a v tejto chvíli je najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli na východné cesty. Radary nám hlasíte v Košiciach na Erlianskej pri Slovnaftke smer Lingo, Šaci smere do mesta, pred Košickým Klečenovom smere od Dargová na D1 pred tunelom Prešov smere od Košíc. Máme aj aktuálnu hliadku, to stále útočí Trhovišti smere od Michaloviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.

Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
0: Reklama.

0: 9 hodín 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3. hodinu dopoludňajšie show, alebo ak chcete rána s Milkym. No a my sa ideme pozrieť opäť na Prešovský tunel, alias tunel Prešov, pretože tam sa musíme pripraviť na väčšie obmedzenia. Už od útorka je uzavretý od 20. hodiny do 6. hodiny rannej, no a skončí sa to až v nedeľu a cez víkend opäť troška intenzívnejšie. Od útorka už je v ňom jesenná údržba, počas ktorej pracovníci skontrolujú jeho stavebnú časť, technologické vybavenie, bezpečnostné systémy a taktiež ošetria jednotlivé časti tunela. Počas prvých troch dní sa úsek uzatvorí len od 20. do 6., ako som spomínal. No a cez víkend to bude intenzívne, pretože sa uzatvorí úplne od piatku 20.00 až do nedele do večerných hodín, kde vás čaká úplná uzávera. Na obchádzku sa musíte pripraviť od piatku do nedele cez mesto Prešov po cestách 1/18 a 1/68. No a navádzať budú dočasné dopravné značenia. Pravidelný servis sa zameria na stavebné časti tunela a jeho technológie. Pracovníci očistia ostenie, chodníky a vozovku, prečistia drenážnu a štrbinovú kanalizáciu, skontrolujú požiarne rozvody, núdzové dvere, SOS kabíny, priečné prepojenia či osvetlenie, prebehne kontrola a sanácia trhlín a preverenie vybraných káblových šacht, uvádza Národná diaľničná spoločnosť. A nám neostáva nič iné, len to strpieť, aby tunel fungoval ako mal, ale od pondelka už to bude opäť na 100% otvorené. Tak teda šťastnú cestu.
1: Rádio. Hráme božsky.

10 hodín, to je presný čas a my ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite na Helianskej v Košiciach pri Slovnaftke smer Lingov, na Americkej pri Metre smere od Prešovskej, pri Poľove smere do Košic a na D1 pred Lemešanmi smer Košice. Liadky máme v Košiciach na Jantárovej pri

0: stanici a v Ďurďošiku smere od Bidoviec, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Skyrádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: Tak v tejto chvíli nastalo úplne ticho, je 10 hodín 3 minúty a ja vás prvýkrát vítam pri predvolebnom rozhovore Sky Rádia s kandidátmi na primátora mesta Prešov. V tohtoročných komunálnych voľbách sa o post primátora Prešova uchádza 6 kandidátov. Sky Rádio sa preto rozhodlo vytvoriť priestor, v ktorom dostane každý z nich rovnaké podmienky na predstavenie svojich názorov, priorít a pohľadu na ďalšie smerovanie mesta. Každému kandidátovi sme vopred ponúkli konkrétny termín rozhovoru, je výlučne na jeho rozhodnutí, či pozvanie príjme a do vysielania príde. Rozhovory vysielame v útorky a vo štvrtky od 10. hodiny, pričom potvrdené účasti jednotlivých kandidátov zverejňujeme priebežne. Pravidlá sú pre všetkých úplne rovnaké. Každý kandidát dostane 5 rovnakých otázok z 5 tematických okruhov. Na každú odpoveď má maximálne 5 minút. Po zodpovedaní všetkých otázok dostane ešte 1 minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov. Otázky budú pri každom kandidátovi položené v rovnakom znení a v rovnakom poradí. Cieľom je, aby si poslucháči mohli jednotlivé názory a návrhy porovnať za rovnakých podmienok. Dnes prijal naše pozvanie pán Pavel Haďary. Vítajte v Sky Rádiu, pán Haďary.
1: Pekný deň.
0: Tak poďme teda na prvú otázku, na ktorú budete mať tak, ako pri ostatných 5 minút. Prvou témou sú problémy. A tak naša otázka znie, aké 3 problémy Prešova považujete dnes za najvážnejšie a čo by ste počas prvých 2 rokov vo funkcii primátora konkrétne urobili na ich riešenie?
1: No, riešiť problémy Prešova bolo aj cieľom mojej kandidatúry alebo bude aj mojej prípadnej úspešnej kampane. Tých problémov, ktoré mesto Prešov má, je veľmi veľa. Tie najdôležitejšie sú tie, ktoré nás trápia najviac, ale nedajú sa zase riešiť zo dňa na deň. Takže poďme možno po porade. Ten vážny problém je každodenná opakujúca sa činnosť. Znamená to čistenie mesta, kosenie trávy, oprava mobiliáru, odhadzovanie snehu a podobne. Toto mesto absolútne nezvláda a toto vlastne aj vidno v spätných reakciách našich občanov, ktorí už niekedy chytajú sa svojho nového remesla a opravujú lavičky pri torise, kosia si trávu a podobne. Ono sa hovorí, že pokiaľ nejde o život, ide o nič. Ale aj vysoká tráva a v nej kliešte môžu priniesť problém so zdravím, prípadne aj v živote. To znamená, to, čo treba riešiť, je skutočne dennodenný problém komunikácia s mestami, s mestskými firmami, komunikácia s mestom a odstraňovanie problémov, ktoré sú. Druhý okruh tých najväčších problémov je to, čo tých ľudí trápi a je to aj podmienka toho, aby tu ľudia neutekali z mesta, aby tu ostávali. No už chýbajú nám nájomné byty. Nájomné byty, ktoré vieme už dlhšiu dobu teraz, že chýbajú. Bohužiaľ, nerobilo sa nič preto, aby sa postavili. Teraz na konci volebného obdobia bola podaná žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania, ale aj tak pre formálne chyby nebude zaradená. To znamená, že až na ďalší rok. My potrebujeme, aby mladá generácia nevyužívala tzv. Mama hotel. Sami chcú bývať, ale chcú bývať za slušné, korektné a porovnateľné peniaze s inými mestami, ktoré sú. To znamená, že výstavba nájomných bytov. Ja odhadujem, že v Prešove potrebujeme asi 500 nájomných bytov, ale s takým nájomným, ktorý bude 50-60% komerčného nájmu. My máme niektoré lokality vytipované. Znamená to, že pokiaľ nastúpim do funkcie primátora, začneme projektami, žiadostiami na štátny fond rozvoja bývania, stavebným povolením a následne rozbehnutím. Znamená, vytipujeme niekoľko lokalít, ktoré sú po celom Prešove, no a tie nájomné byty rozbehneme čo najskôr. Ďalším problémom, ktoré trápi a už dlhodobo trápi, je parkovanie. Parkovanie a parkovacie domy. Pokiaľ nechceme zaberať zelenú plochu, pokiaľ nechceme, aby boli vystavané nové parkovacie miesta na úkor zelených parkov, zelených ploch, trávy a podobne, je treba ísť do parkovacích domov. Iróniou je, že niekedy v tých mojich primátorských dobách bol pripravený projekt výstavy parkovacieho domu, ale občania cez petíciu odmietli tento projekt. Teraz samozrejme sa všetci zobudili. Zistili sme teraz, že je potrebné aj parkovacie miesta v spolupráci s ďalšími parkovacími miestami, ktoré majú obchodné centra, prípadne retail parky. Je možné sa dohodnúť s investormi týchto obchodných domov. Teda, že podzemí v noci bude použiteľné aj pre obyvateľov. Že tie parkovacie miesta pri retail parkoch opäť popoludní od 5. 6. už môžu byť používané aj pre obyvateľov blízkych sídlisk a podobne. Je potrebné, aby sme riešili aj parkovanie v centre mesta a súčasne parkovanie záchytných parkovisk. To znamená, že máme napríklad parkovisko pri futbolovej aréne Tatrana, ktoré je prázdne. Nie je mi jasné, prečo je prázdne, pretože kľudne by mohlo slúžiť ako parkovací dom, ako parkovacie, záchytné parkovacie stane, ako záchytné parkovacie miesto. To, čo vidím ako problém pre mesto Prešov, že nemáme jasnú víziu, kam ten Prešov smeruje a aký bude za 10, 15 rokov, 20 rokov. Zabúdame na to, že tu budú tu ľudia bývať aj od tieto roky a je potrebné využiť aj nové pohľady na ekológiu, napríklad geotermálna energia, podporiť turizmus, vystavať v rámci starých solivarov solné mestečko, urobiť tam solnú kaplnku, solnú kaviareň, solné relax centrum, prípadne aj solné kúpele.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Vašich 5 minút uplynulo. Ideme na druhú tému, ktorou sú investície. A naša otázka znie, ktoré 3 investície alebo projekty by boli vašimi hlavnými prioritami v nasledujúcom volebnom období a ako by ste ich chceli financovať?
1: No už veľké investície sú aj parkovacie domy. To znamená teda, že v prípade, že postavíme parkovací dom pre 250 miest, treba rátať, že takýto projekt bude stať možno 15-20 miliónov. Mesto nie je v dobrom stave, ako jedna nemenovaná agentúra pripravila analýzu krajských miest a bohužiaľ Prešov sa ocitol na poslednom mieste ako najhoršie ekonomicky riadené mesto. Sme najviac zadlžené krajské mesto v porovnaní s inými krajskými mestami. Nie je to fatálne, ale je to len memento, že nebude môcť príliš veľa investovať. Z tých veľkých projektov určite je potrebné spomenúť okrem tých parkovacích domov napríklad 50-metrový bazén. Opäť sa nastáva otázka, teda, že a máme na to? No, pokiaľ sa spojí mesto Prešov, vyšší územný celok, univerzita a Slovenský plavecký zväz, máme 4 rovnocenných partnerov, ktorí postavia takýto bazén, ktorý bude využovaný tak pre verejnosť, ako aj pre univerzitu a aj na športovú činnosť. V priebehu roka a pol by sme mohli vyriešiť projekty a stavebné povolenie a som presvedčený, že nájdeme aj financovanie na tento bazén, ktorý by mal mať 50 metrov. A spĺňať všetky podmienky aj pre šport. A ďalším veľkým projektom je solné mestečko. Ide o priestory starých solivarov na Košickej ulici, ktoré chátrajú a pomaličky sa rozpadávajú. Už pred 4 rokmi bola dohoda so zástupcom majiteľa, čo je GNT, ktorý prislúbil, že prevedie tento objekt do vlastníctva mesta za 1 euro. Pevne verím, že teraz to už klapne a potom sa môžeme pustiť do renovácie také tohto celého areálu. Bolo by to areál, ktorý by mal byť slúžiť ako história ťažby a výroby soli, ale súčasne by mal slúžiť ako turistická atrakcia. Tak ako vo Vieličke existuje také malé solné mestečko, vieme to urobiť aj my. Znamená to opäť malé relax centrum, malú solnú kaviarničku, malý oltárik, prípadne nejaká modlitebňa. Vytvoriť de facto niečo unikátne, prečo by ten Prešov mal byť zastávkou pre turistov. Ten rozpočet je asi 20 miliónov a existujú fond obnovy, kde práve z hnedých parkov, tých brownies parkov sa menia objekty na kultúru. Toto by mohlo byť niečo opäť výnimočné v rámci Prešova. Samozrejme, že je potrebné urobiť aj veľkú rekonštrukciu ciest a chodníkov, pretože tie sú v katastrofálnom stave. A posledný krát taká komplexná úprava bola za mnou a to už je skutočne asi 13 rokov.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ideme na tretiu oblasť, ktorou je téma obyvateľstvo. A naša otázka teda znie, podľa sčítania žilo v Prešove v roku 2011 presne 91 782 obyvateľov a v roku 2021 už len 84 824. Posledná každoročná oficiálna bilancia obyvateľstva Štatistického úradu Slovenskej republiky uvádza ku koncu roka 2025 už iba 81 223 obyvateľov. Za 14 rokov tak Prešov stratil 10 559 obyvateľov. Aké konkrétne opatrenia navrhujete, aby mladí ľudia a mladé rodiny z Prešova neodchádzali, aby sa tí, ktorí odišli študovať alebo pracovať inde, chceli do mesta vrátiť?
1: Tento trend úbytku obyvateľov v týchto krajských mestách platí, alebo bohužiaľ je platný na celom území Slovenska. Jediná výnimka je Bratislava. Aj preto, že Bratislava má veľký kataster a teda môže stavať nájomné byty. Tu je potrebné niekoľko opatrení, ktoré by mali do seba zapadať. To znamená vytvoriť priestor na bývanie. To znamená, hovoríme o nájomných bytoch, znamená to toľko, vystavajme aspoň 500 nájomných bytov a podporme výstavu v meste Prešov bytov, ktoré budú cez hypotéky, cez družstevné byty a iné riešenia. Čím viac bytov bude, tým bude nižšia komerčná cena. Automaticky tí ľudia budú mať záujem tu ostávať už len kvôli tomu bývaniu. Súčasne k tomu je potrebné vytvoriť aj štruktúru, to znamená, že zelené parky, vytvoriť detské parky, detské ihriska, športoviska, priestor pre šport, priestor pre kultúru a podobne. Ja si myslím, že za posledné roky Prešov silne upadol. Ja si pamätám, na doby, keď sme robili akcie na námestí, kde pri štvorilke bolo 11 tisíc ľudí, pri divadle, nočnom divadle bolo asi 8 tisíc ľudí, keď sme robili Valentína, opäť prišlo niekoľko tisíc ľudí do mesta. Je potrebné zapojiť svojich obyvateľov, našich kultúrnych diateľov, naše skupiny, našich hercov a podobne, aby vytvárali tú kultúru pre obyvateľov, ktorí tu žijú. Súčasne treba vytvoriť aj novú legislatívu, alebo aspoň ju skontrolovať, aby pre investorov bolo výhodnejšie stavať v meste Prešov, ako v Ľuboticiach, ako v Župčanoch, alebo v týchto prímestských obciach, kam sa ľudia bohužiaľ sťahujú. Som presvedčený, že v priebehu dvoch toho rokov by sa tento pokles mohol zastaviť a postupne teraz sa vrácať do mesta viac ľudí, viac mladej generácie. To podmieňuje možno aj kooperácia medzi mestom, VUCKou, VUC a univerzitami, ktorí tu pôsobia, aby pripravovali ľudí pre prax, mladých ľudí, generáciu pre prax, aby nie skonči, že skončia školu, či už strednú alebo vysokú, a prvé, čo je, pozera sa, kde je najbližší, a ktorý ide najbližší vlak do Bratislavy, prípadne ešte ďalej. Ale je to komplex riešení, ktoré sú možné, a som presvedčený, že ich vieme aj naplniť.
0: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Prechádzame na štvrtú tému, ktorou je rozpočet, a tam naša otázka znie, kde podľa vás mesto dnes nevyužíva svoje peniaze efektívne a kde by ste naopak chceli výdavky zvýšiť? Uveďte aj konkrétne prípady. Pardon.
1: No, v súčasnej dobe je rozpočet veľmi napätý a v porovnaní s tým, koľko bol rozpočet, keď som bol primátorom, je asi dvojnásobný, čo je pozitívne. To, čo je negatívne, je úverové zaťaženie, ktorá nám neumožňuje ísť do veľkých projektov, pretože nám to úverové portfólio neumožňuje. Treba sa vrátiť ku auditu mestských firiem, kde si myslím, že je pomerne veľký predpoklad, že pôjdu s rozpočtami o 20% dole. Treba riešiť aj mestský úrad. Za mojej éry bolo asi 215 zamestnancov, teraz je tuším 270. Ten náraz je enormný a očakával by som tým, že je tu silná digitalizácia, že bude tých našich úradníkov o niečo menej, nie o výrazne viac. A sporiť sa dá všade, na všetkých výberových konaniach. Máme tu tzv. Sociálny podnik, ktorý by mal kosiť, zametať, odhadzovať sneh a podobne. No, ten nám riadi signalizáciu a chodí do výberových konaní stavebných firiem. No a prvé, čo sa spraví po ukončení výberového konania, pretože tam ide priama zakázka, je subdodávka niekde inde, ktorý už nadáva ceny, ktoré sú najvyššie a nie znížené o 20-30%, tak ako je to výberové konania. Samozrejme, teda aj mňa zaujalo aj napríklad, že sa zvýšilo cena kosenia. Cena odpretávania snehu asi o 150%, napriek tomu teda, že sneh takmer vôbec nebol. Kosenie sa zvýšilo asi 80% napriek tomu, že sa takmer nekosilo, že stále boli sťažnosti na technické služby a na vysokú trávu. No, treba to zauditovať a som presvedčený, že aj tam nájdeme pomerne veľa priestoru, aby sme potom tie peniaze dali do kultúry, do športu pre mladých, do sociálnej politiky a podobne.
0: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Nož a piatou, poslednou témou, ktorej sa budeme venovať, sú protikandidáti prirodzene. A teda otázka znie, v čom podľa vás vaši protikandidáti zaostávajú, alebo čo im chýba na to, aby boli vhodnou voľbou na post primátora Prešova?
1: No to je taká zákerná otázka, ale ja to tak zhrniem. Aký bude líder mesta, taký bude aj Prešov. Treba, aby sa občania, voliči, a dúfam, že ich bude čo najviac, zamysleli, že za každým kandidátom je určitá história. Či už je to osobná história, či už je to kariérna história, ale existuje. A z toho možno vyvodiť, aké bude mesto v prípade, že tento líder vyhrá. Ja si vážim všetkých protikandidátov, a samozrejme teda rád by som vyhral, aby sme vrátili Prešovu budúcnosť, aby sme využívali tie skúsenosti, ktoré mám ja, aj možno v kooperácii s tými ďalšími kandidátmi v spolupráci.
0: Ďakujem veľmi pekne. Zodpovedali ste aj piatu poslednú otázku presne v poradí tak, ako to budeme robiť aj s ostatnými kandidátmi na post primátora mesta Prešov. Nože v závere nášho rozhovoru bude mať každý kandidát, teda samozrejme aj vy ako prvý, jednu minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov skrz Eter Sky Rádia. Nech sa páči.
1: Prešov má veľkú potenciu, veľký potenciál. No je potrebné, aby sme to premenili na výsledky. Na výsledky každodenného bežného chodu mesta, aby tí občania nenadávali, nepísali sťažnosti, aby sme to robili preventívne. Určite chceme rozbehnúť tie nájomné byty, lebo to je veľký predpoklad k tomu, aby naši študenti ostávali tu v Prešove, prípadne aby sa vracali. Treba riešiť aj parkovaciu politiku, lebo bez auta sa človek dneska nepohne, a dávať možno viac dôrazu aj do mestskú hromadnú dopravu, aby bola funkčná a slúžila ľuďom, aby naši ľudia si vybrali skôr MHD ako vlastné auto. Nože a potom netreba zabúdať aj na tú kultúru, na šport, na solné mestečko, na 50-metrový bazén, na toho a na všetko to, čo som už povedal.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Palce. Tak, držme si palce. Prešla minúta ako záverečné prihovorenie sa voličom. My veľmi pekne ďakujeme nášmu dnešnému hosťovi Pavlovi Haďarimu. Ďakujeme za účasť v predvolebnom rozhovore Sky Rádia. No a pripomíname, že všetci kandidáti na primátora mesta Prešov dostávajú v tejto sérii rovnaké podmienky, rovnaké otázky a rovnaký časový priestor na odpovede. Rozhovory vysielame v utorky a vo štvrtky o 10. hodine a potvrdené účasti ďalších kandidátov zverejňujeme priebežne. Našou úlohou je ponúknuť vám čo najviac informácií. Rozhodnutie, komu dáte svoj hlas, je už na vás. Počúvali ste predvolebný rozhovor Sky Rádia. Ďakujeme, pán Haďari.
1: Ďakujem aj ja, Rádiu Sky, a pozdravujem poslucháčov Rádia Sky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
2: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.
3: Hodín 48 minút a vysielanie Rána s Milkým sa pomaly, ale isto blíži k svojmu záveru. No ešte sa pozrieme na tému, ktorá už pár dní rezonuje na rôznych sociálnych sieťach a internetových fórach, pretože košickú kapelu Peter Beach Projekt opúšťa speváčka Viktória. Fanúšikovia tvrdia, že náznaky čítali už dlhšie. Po 10 rokoch sa ich cesty rozchádzajú, speváčka Viktória Vargová ukončí koncom tohto roka svoje pôsobenie v košickej kapele Peter Beach Projekt a vydá sa na vlastnú dráhu. Dôvod svojho rozhodnutia pomenovala priamo. Fanúšikovia pritom tvrdia, že náznaky čítali už dlhšie. Kapela oznámila smutnú novinku spoločným vyhlásením na sociálnej sieti. Po úspešných, ale zároveň intenzívnych rokoch prichádza v kapele Peter Beach Projekt zmena. Ide o rozhodnutie, ktoré sa aj vzhľadom na fanúšikov neprijímalo jednoducho. Kapela Peter Beach Projekt sa s Viktóriou rozchádza s vďakou za spoločné roky a s respektom k ďalším plánom každého z nich. Samotná speváčka bola vo svojom vyjadrení otvorenejšia. Toto rozhodnutie vo mne dozrievalo dlhší čas, posledné obdobie sa však kapela uberá smerom, s ktorým sa už nestotožňujem, preto som sa rozhodla svoje pôsobenie v nej ukončiť. Zároveň dodala, že napriek tomu je za uplynulé roky vďačná. Mala som možnosť spoznať množstvo výnimočných ľudí, veľa sa naučiť a spolupracovať s ľuďmi, ktorých si nesmierne vážim. Som vďačná za krásne piesne a texty, ktoré som počas týchto rokov mohla spievať, za množstvo koncertov, ktoré sme odohrali, aj za pekné momenty, na ktoré budem rada spomínať. Osobitne sa poďakovala aj publiku. Vašu priazeň som nikdy nepovažovala za samozrejmosť a veľmi si ju vážim. Ďakujem. Jedna etapa končí a teším sa na to, čo príde. Líder kapely Peter Beach si zaspomínal na spoločné obdobie, počas ktorého vznikli najúspešnejšie piesne novšej éry skupiny. Viktória bola počas uplynulých rokov dôležitou súčasťou Peter Beach Projekt a spolu s kapelou sa podieľala na období, počas ktorého vzniklo množstvo úspešných piesní a nezabudnutelných vystúpení, uviedol na sociálnej sieti. Za všetky spoločné roky, energiu, prácu a chvíle, ktoré sme spolu prežili, jej patrí naše veľké poďakovanie. Zároveň jej prajeme veľa úspechov a radosti v ďalšej osobnej aj hudobnej etape. Kapela pokračuje v koncertovaní aj v ďalších hudobných aktivitách a o tom, kto speváčku po skončení roka 2026 náhradí a ako bude vyzerať nová etapa kapely, chce informovať v najbližšom období. Veľmi radi si na to počkáme a určite ako náhle kapela vydá oficiálne vyhlásenie, tak vás o tom budeme informovať, aby ste mali čo najrýchlejšie a najpresnejšie info z éteru Sky Rádia. Tak si na to počkajte. Sky Rádio.

0: naposledy ideme za vami za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Štúrovej pred odbočkou na Torisku smer Moldavská, na triede KVP pred nadjazdom smere od Lunika 9 a na konci Slánskeho Nového Mesta smer Slanec. Hliadky máme v Košiciach na Palackého pred mostami smer Centrum a v Prešove na Levočskej pri Šelke smere do Malého Šariša. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio. Hráme božsky.
0: Tak a v tejto chvíli je to úplný záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste s nami strávili 4 príjemné hodinky. Danická a jej správy o celej, infoservis odo mňa a dnes po prvýkrát aj politická debata s kandidátom na post primátora mesta Prešov Pavlom Haďarim. Počúvate každý útorok a štvrtok od 10.00. No a zajtra od 7.00 sme tu opäť pre vás a budeme sa už ladiť len víkendovo a piatkovo.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Skyrádiu počúvate správy. Zdencov Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod, navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: reklama.
1: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbizeská, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
3: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš s dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť

siť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahra DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Mikhail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorák.

0: stupid. Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť z Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
0: Reklama.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: Reklama. Sú jazdy, ktoré chcete vidieť znova. A potom sú také, ktoré chcete zažiť naživo. Olympijský víťaz Michail Šajdorov a ďalšie výrazné osobnosti medzinárodného krasokorčuľovania prichádzajú do Bratislavy na 34. memoriál Ondreja Nepelu. Typos Arena 25. až 27. septembra. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum a Fondu na podporu športu.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujem vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.

0: Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujú vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš s dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Sky Radio. Rá.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod, navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: Sky Rádio. Hráme božsky. Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujem vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama.

Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod, navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
2: Memoriál Ondreja Nepelu bude tento rok opäť patriť silným menám svetového krasokorčuľovania. Medzi nimi aj olympijský víťaz Michail Šajdorov, pretekár, ktorého jazdy priťahujú pozornosť fanúšikov po celom svete. 34. Memoriál Ondreja Nepelu, Typos Arena, 25. až 27. septembra v Bratislave. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbiz.sk, Ortotické centrum Sféra, OC Zemplín, Geokontakt a Fondu na podporu športu.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť z Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku. Nemocnica zároveň začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti, ktoré by malo byť hotové v polovici budúceho roka. Viac než 50 krajín vrátane Slovenska včera v spoločnom vyhlásení vyzvalo Rusko na okamžité, úplné a bezpodmienečné prímerie vo vojne na Ukrajine. Podporili tiež úsilie o dosiahnutie dohody v Čiernom mori, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky na bezpečnú plavbu. Na spoločnom verejnom oznámení sa osobne zúčastnil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Prejdeme na šport. Hokejisti Humenného zvíťazili v šlágri 3. kola Typos SHL na ľade Skalice 4-3 po predĺžení a z druhej pozície strácajú na vedúcich Záhorákov už len bod. Navyše majú zápas k dobru. Na tretej priečke figuruje Martin, ktorý uspel v Nových Zámkoch 6-4.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali označiť za protiústavné časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúce sa manželstva. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini na rokovaní Krymskej platformy v New Yorku vyhlásil, že Slovensko nikdy neuzná ruskú anexiu Krymu. Zdôraznil, že zvrchovanosť a územná celistvosť Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach sa musí rešpektovať. Slovensko podľa neho neuznáva ani voľby organizované Ruskom na okupovaných ukrajinských územiach. Od 1. októbra sa na jeden mesiac zníži cestovné vo vlakoch druhej triedy o 50%. Opatrenie bude vláda každý mesiac prehodnocovať a bezplatná preprava študentov a dôchodcov zostáva zachovaná. Zdravotná poisťovňa Dôvera a spoločnosť ProDiagnostic Group sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Poistenci Dôvery tak môžu opäť absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou na všetkých pracoviskách spoločnosti bez obmedzení. Minister Rudolf Huliak uviedol, že hlavný kontrolór športu stále nemá všetky požadované podklady. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia krosem, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Viac než 50 krajín vrátane Slovenska vyzvalo Rusko na okamžité prímerie. V miestnej nemocnici v Levoči otvorili nový psychiatrický pavilón. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Ústavný súd nevyhovel návrhu skupiny poslancov, ktorí žiadali vyhlásiť časti zákona o rodine a ďalších zákonov týkajúcich sa manželstva za protiústavné. Snahou podania na ústavný súd z roku 2023 bolo okrem iného rozšíriť ochranu zákona o rodine aj na rodiny založené inak ako manželstvom a vytvoriť tak aj priestor pre inštitút na uznanie a ochranu párov rovnakého pohlavia. V Levočskej nemocnici včera otvorili nový psychiatrický pavilón s kapacitou 40 lôžok. Celková kapacita oddelenia aj s pôvodnou časťou tak dosiahne 134 lôžok, čím sa pracovisko stane najväčším akútnym psychiatrickým oddelením na Slovensku.

0: Reklama. Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečujem vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Burgre, tacos, barbecue, trenčiansky remezie späť v Papami už túto sobotu 26.9. od 16.00 do vypredania. Príďte na street food večer s chlapcami z remisu, kde vám zahrá DJ Rezume. Rezervácia za 1 euro na osobu nie je povinná, ale zabezpečí vám vaše miesto. Viac info na papamia.events a papamia píš s dvoma P. Vidíme sa tam, priatelia.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

mission of the